សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ារាំងអញ្ជើញមកឲ្យច្រៀងទុកកត់ឲ្យខ្មែររៀនទៀតចេះច្បាប់បារាំងកុំភ្លេចសច្ចង្គតញ្ញូខន្តីអ្នកក្តីជាភ្លើងកុំកាត់កាន់ជើងអ្នកម្ខាងមើងងាយរីកលួងពីមុនរកស៊ីរែកពុនមានក្រតាមភពរីកលោកឥឡូវទៅប្រឹងអញ្ញប់តែក្រចើជាប់គុកច្បាប់រីកលោកបារាំងណានគរថ្កើងផ្លៃសបាយតែភ្នែកក្នុងចិត្តរងកម្មកូនប្រុសបណ្ដាច់កុំភ្លេចបណ្ដាំកបាសសូត្រឆ្នាំតែម៉ាំលែងថោកមហាអស្ចារ្យខ្ញុំទៅដល់សារមន្ទីរមូស្គូអ្នកដឹងអ្នកប្រាជ្ញរុស្ស៊ីគេថាម៉េចតែងុយនេះគេប្រសិទ្ធនាមគាត់ស្មើនឹងសងសាក់រុស្ស៊ីគឺអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់កិច្ចសន្យាសង្គមមុនគេកសិករត្រូវធ្វើអីអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើអីកិច្ចសន្យាសង្គមតែខ្មែរយើងអត់ស្គាល់តម្លៃសោះអ្នកគេដោយសារកញ្ញាសុចាងកាប់ប្រឡេះដែលអញ្ជើញតងុយមកច្រៀងហើយគាត់តាទុកក្រុមញាអង្គញានេះគេមិនឲ្យទៅលើអ្នកមានទេគេឲ្យទៅលើអ្នកមានចំណេះដឹងអ្នកមានសិលធម៌អ្នកមានគុណធម៌តាអិននឹងឈ្មោះគាត់ម៉ាទេអិនគេឲ្យក្រុមងារគាត់អ្នកអង្គញាហើយអ្នកអង្គញារបស់គាត់បានភាសាអីភាសាសុតន្ត្របីដកគ្មាននរណាចេះសុតន្ត្របីដកជាងតាអិននឹងទេពេលនេះអង្គញាកោសាធិបតីអុកគាត់ឈ្មោះគាត់ម៉ាទេអុកតែអង្គញាគាត់បានភាសាអីបានភាសាគាត់ចេះច្បាស់ច្បាស់ជាងគេកោសាធិបតីនឹងច្បាស់អង្គញាសន្ធោវោហាមកតមកនឹងគាត់ឈ្មោះគាត់ធម្មតទេតែគ្រប់ងារអង្គញាគាត់បានពីសន្ធោវោហាគឺអ្នកមានពាក្យសម្ដីពោលនឹងពិរោះពិសាណៃណងពីនេះអានឹងគេសម្គាល់លើនោះខ្ញុំបែកចេញមកតិចតិចណាចាក់ពួកយើងនិយាយអំពីអសសិលពុទ្ធនិយមនឹងសម័យកណ្ដាលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងពាក្យច្រើនគឺចេញពីប្រសង់នឹងឯងជាសម័យកាលមួយបើយើងចាត់ទុកវិស័យអសសាសវិញជាសម័យកាលមួយដែលគេ

ថាថាយុគមាសយុគសម័យមាសមិនមែនជារឿងធម្មតាពេកទេមិនមែនរឿងសាមញ្ញពេកទេដែលប្រទេសយើងចុះទុនខ្សោយអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំហើយបបីបាក់ខ្លាំងមែនទែន500ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរនៅខ្មែរអត់បាត់ទៅណាចម្ប៉ាបាត់ហើយម៉ូនបាត់ហើយរត់ច្រើនណាស់នៅលើលោកបាត់តែរត់ខ្មែរនៅឡើយដូចស្អីទីជគុណបំណាច់ធំណាស់របស់ប្រសង់ណាហើយវត្តអារាមឲ្យគុំឡាញ់ប្រកបទៅលើអីប្រកបទៅលើអសសិលហ្នឹងក្រោយទៀតនឹងខ្ញុំជួយធ្វើបតកថាមួយឬពីរទៀតដែលនិយាយអំពីអសសិលខ្មែរនៅក្នុងសម័យអង្គរដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តនៅការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនាសម័យអង្គរនេះចូលដល់ប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាចង់បញ្ជាក់បន្តិចទី1យើងត្រូវស្គាល់ពាក្យកលឹះរបស់វាសិនពាក្យកលឹះគឺអសសិលអសសិលនេះមានពាក្យកលឹះ2ធំពាក្យកលឹះទី1ជាភាសាអង់គ្លេសថា literature of philosophy ពាក្យកលឹះទី2 literature english philosophy តែខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំលើកមកអធិប្បាយថ្ងៃនេះទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលមិនមែនក្នុងអសសិលទេបើទស្សនវិជ្ជាក្នុងអសសិលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរឿងធនជ័យដែលលោកបណ្ឌិតវណ្ណឌីកនលោកបានរកឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរពីដើមនោះបានបញ្ចូលនៅទស្សនវិជ្ជានៃវិចារណនិយមឃើញទេនៅក្នុងរឿងមិនចោះសម្រងនឹងជីវិតលោកអាបែកកាមូសបានបញ្ចូលនៅទស្សន័យជីវិតអត់ន័យអានឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងអសសិលអានោះវាច្រើនណាស់ព្រោះអសសិលនៅលើលោកមានរាប់រយលានរឿងអញ្ចឹងវាមានរាប់រយលានគំនិតនៅក្នុងហ្នឹងតែដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលនេះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញធំធំនៅលើលោកនឹងច្រើនដែលកំណត់ឲ្យនិយមន័យហ្នឹងមានសង្ខជាង100និយមន័យខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីខ្មែរមុនទៅចោះលោកបណ្ឌិតកេងមិនសាលោកថាអសសិលជាវិជ្ជាស្យងដែលចោតដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សដែលឆ្លោះពីបញ្ហាសង្គមដល់លោកកលមៈលោកថាអសសិលជាអាវុធមុខ2ដែលប្រើសិល្បៈយកមកឆ្លោះមិនចាំងអំពីបញ្ហាសង្គមលេនីនក៏គាត់ឲ្យគំនិតផផែលនឹងដែរតុលស្តយអ្នកនិពន្ធអ្នកអសសិលដល់3របស់ជនជាតិរុស្ស៊ីហើយដែលជាអ្នកដែលមានឈ្មោះល្បីណាស់លើពិភពលោកក៏គាត់ឲ្យនិយមន័យដែរថាអសសិលគឺការយកសិល្បៈមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតតត្យភាពក្នុងសង្គមមានអ្នកនិពន្ធខ្លះខ្លះទេដែលមានគំនិតផ្សេងពីនឹងដូចទីហោដូចជាអ្នកនិពន្ធសាំងតិចស៊ុយបេរីសាំងតិចស៊ុយបេរីនេះគាត់ថាអសសិលជាគ្រឿងកំសាន្តគ្រឿងកាយកំសាន្តគ្រាន់ជាការសប្បាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបងប្អូនរៀនទិសដីអសសិលនេះកន្លែងមុខងារអសសិលបងប្អូនឃើញទេមានលោកគ្រូខ្លះលោកកំណត់មុខងារអសសិលមាន3ទី1មុខងារពុទ្ធិទី2មុខងារតថាទី3មុខងារអត់រំឃើញទេពុទ្ធិតថានិងអប់រំនោះហើយដែលឆ្លោះមិនចាំងអំពីតត្យភាពសង្គមតើសង្គមវាដើរទៅដល់ណាសង្គមវាធ្វើអ្វីខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានលោកគ្រូថាទៀតថាមុខងារសសិលមាន14នោះគឺមុខងារកំសាន្តនេះអានឹងទៅយកទិសដីរបស់សាំងតិចសុយបេរីនោះមកបង្ហាញប៉ិនអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាមុខងារសសិលមានរហូត15នោះគឺមុខងារទំនាក់ទំនងឧទាហរណ៍បងអូនអានរឿងពោវិសនីនាំឲ្យបងអូនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ពួកប្រចាំប្រទេសនាយុគសម័យទំនើបដែលបងអូនអានរឿងសាមពុកនាំឲ្យបងអូនយល់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌បូពាប្រទេសក្នុងសម័យបុរាណអានឹងទំនាក់ទំនងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយដូច្នេះបើយើងនិយាយពីអសសិលជាទូទៅយើងអាចនិយាយបានថាជាមុខវិជ្ជាមួយដែលសិក្សាអំពីមនុស្សហើយដែលបង្ហាញអំពីតត្យភាពនៅក្នុងសង្គមមនុស្សតែអ្វីដែលពិសេសជាងគេដែលវាខុសពីមុខវិជ្ជាដទៃគឺប្រសិលវិធីអសិលវិធីនឹងឲ្យដែលខុសពីគេបើក៏មានសិលវិធីអសសិលវាខ្លាយជាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រវាคล้ายជាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាវាคล้ายជាមុខវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាហើយតែមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានបញ្ចូលសិលវិធីទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដែលមិនយល់ច្បាស់គាត់ទៅចាត់ទុកថាអសសិលគ្រាន់តែជារឿងអានកំដរអារម្មណ៍នឹងមិនជារឿងចម្លែកទេតែគាត់អត់មានទិសដីអសសិលហ្នឹង
ដែលគាត់ស្គាល់ពីនិយមនៃអសរសិល្ប៍ហ្នឹង

0: អញ្ចឹងនេះចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃការដែលយើងនិយាយអំពីអសសិលហ្នឹងគឺការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតត្ថភាពសង្គមដោយប្រើសិលវិធីសង្គមរបៀបណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានបំណងយកមកបង្ហាញបងប្អូននេះព្រោះខ្ញុំមានការបារម្ភមិនទៅបារម្ភឃើញថាការរៀនសូត្ររបស់យើងគ្នាច្រើនដល់គ្នាច្រើនហ្នឹងចេញទៅវិញនៅក្នុងសង្គមនេះឱកាសដែលផ្ដល់ការងារយើងវាតិចឃើញទេដល់ឱកាសផ្ដល់ការងារតិចហ្នឹងការរៀនសូត្ររបស់យើងវាខកខានវាខាតពេលវេលាខាតជីវិតរបស់យើងអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវគិតអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងការគិតគូរពីរឿងមុខវិជ្ជារៀនហ្នឹងគេគិតគូរទៅដល់តើសង្គមតើការងារអីខ្លះតើរកការងារអីខ្លះមានអស់លោកខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថារៀនគណិតវិទ្យារកការងារបានធ្វើច្រើនគាត់យល់ច្រឡំណាគណិតវិទ្យាដែលយើងរៀនសពថ្ងៃគណិតវិទ្យាបុរាណទេយើងអត់បានចូលដល់ម៉ាត់ម៉ូដែនទេគេទៅហួសឆ្ងាយណាស់ហើយព្រោះវាចូលដល់យុគ AI ទៅហើយអញ្ចឹងម៉ាត់ដែលវាស្រួលទៅដល់ AI ទៅដល់កុំព្យូទ័រនោះវាម៉ាត់ម៉ូដែនទំនើបទៅហើយបើតាមខ្ញុំគិតយុវជនសពថ្ងៃនៅក្រុងភ្នំពេញនេះ2ឆ្នាំហើយឆ្នាំមុនសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរើសតែ900នាក់ទេតែចំនួនកងលីដាដែលដាក់ចូលដល់3000នាក់ឆ្នាំនេះរើសតែ700នាក់ជាងទេតែកងលីដានឹងដល់ដល់2990នាក់ជាងវាច្រើនច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងត្រូវតែប្រឡងជំរុះការដែលខ្ញុំគិតថាគាត់គិតនឹងត្រូវល្អហេតុអីអញ្ចឹងអ្នកចូលមករៀននៅពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញក៏ដោយប្រហែលជា 60% មានបំណងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកអប់រំបើអប់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកអប់រំប្រពន្ធម្ចាស់ឬបងប្អូនត្រូវគិតមើលតើតើនៅបឋមសិក្សាមានគ្រូប៉ុន្មាន100,000អ្នកជាងពីមុនមកលោកច័ន្ទសុភីគាត់ទទួលទុកនោះណាឥឡូវគាត់ចូលវត្តហើយគាត់ទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគ្រប់គ្រងនោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំគ្រប់គ្រងថ្នាក់បឋមណាស់អីវាណាស់អីវាតូចណាស់ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាពីឯងជាអ្នកដែលធ្វើការអស់ចាជាងគេក្នុងក្រសួងអប់រំគ្រូគ្រូច្រើនជាងគេបំផុត100,000អ្នកជាងហ្នឹងគឺបឋមអ្នកគ្រូអនុវិទ្យាល័យគ្រូវិទ្យាល័យបងមើលចំនួនដែលចេញទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនបឋមអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យគេត្រូវការគ្រូណាស់គិតលការគ្រូអសរសាស្ត្រសឹងតែ40-50%នៃចំនួន100,000អ្នកជាងអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពទី1ឃើញទេអាចដណ្ដើមយកការងារនឹងបានជីវវិទ្យារូបវិទ្យាវិទេសអញ្ចឹងឲ្យបានចំនួនអ្នករៀនវិទេសប៉ិនបើទៅបំរើក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រវិញណាអត់រូបវិទ្យាអត់ជីវវិទ្យាតែរួចទេអានទី1បញ្ហាទី2ក្រៅពីគ្រូអ្នកអសរសាស្ត្រនឹងអាចធ្វើបានច្រើនបងអាចទៅជាលេខ
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: កាជាអ្នកធ្វើអីសពបែបយ៉ាងជាលេខានឹងមុខរបរដែលយើងត្រូវចាញ់ទៅធ្វើហ្នឹងទី2ទី3បងប្អូនឃើញអីទៀតទេនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានច្រើនណាស់វិស័យសារព័ត៌មានហើយវិស័យសារព័ត៌មានដល់សពថ្ងៃនេះវាជាវិស័យទី4ធំទី4ណាមុនយើងមាន3ទេអង្គនីតិបញ្ញត្តិប្រណបត្តិតុលាការលើព័ត៌មានជាអំណាចទី4ហើយព័ត៌មានទៅកាន់ណាពួកអ្នកអសរសាស្ត្រចាឲ្យតែគុណចាស់ឬបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ហើយការសិក្សារបស់យើងដិតឲ្យស៊ីជម្រៅយើងងាយនៅរកការងារធ្វើបានច្រើនជាងកាលពីហ្នឹងនៅវិស័យតែងនិពន្ធគុណចាស់បងប្អូនយល់ឃើញថាការតែងនិពន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញតែងនិពន្ធនៅស្រុកខ្មែរយើងវារលំសងអស់ហើយណាកវីស្មេទាំងអស់ហ្នឹងសឹងអត់ការងារធ្វើប៉ុនព្រោះច្រឡំណាបងបើកទូរស័ព្ទមើលហើយមើលក្នុង YouTube មើល Facebook តើមួយថ្ងៃចេញប៉ុន្មានពាន់រឿងលោកម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ដាហាត់ប្រានកាត់មុខផ្ទះគាត់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយម៉ោង7យប់ហើយខ្ញុំដើរគាត់នឹងអង្គុយមើលរឿងណារឿងភាពយន្តខ្លីៗរបស់ចិនហ្នឹងហើយម៉ោង3ភ្លឺគាត់ស្លាប់បាត់ទៅគេនេះគាត់មើលដល់គាត់ស្លាប់ហ่ะអញ្ចឹងវិស័យនឹងវាទាញបានការងារច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបណាភាពយន្ត Hollywood ណាថតម្ដងចំណាយពី50លានទៅ100លានតែចំណូលវិញបានប្រហែលជា4-500លាន1000លានទេភាពយន្តរបស់ចិនសពថ្ងៃគេថតណាចំណាយអស់ប្រហែល12,000ដុល្លារគាត់ប្រើ AI ប្រើអីប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានវិញទទួលចំណូលវិញហ្នឹងសឹងតែក្បែរ1លាន អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បាន

្រាក់អំពីវិស័យភាពយន្តហ្នឹងណាច្រើនមែនតើបងត្រូវដឹងថាមនុស្សស្ដាច់ក៏ដោយរិះក៏ដោយ10000ដោយមន្ត្រីក៏ដោយអ្នកធ្វើការរិះការដោយអ្នកណាក៏ដោយក៏អានដែរក៏មើលដែរព្រោះហ្នឹងរឿងកំសាន្តអញ្ចឹងតែយើងយល់ឃើញថាអាមុខដែលយើងរៀនវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់យើងតែមានប្រយោជន៍ណាយើងត្រូវតម្រង់វាតម្រង់វាទៅយើងរៀនអីខ្លះដើម្បីអាចទៅធ្វើការនោះបានចឹងនេះមិនមែនរៀនសម្រាប់យកសញ្ញាបត្រទេរៀនគឺសម្រាប់ទៅធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំមកចូលក្នុងវិស័យអប់រំនេះតាមពិតតាំងពីឆ្នាំ79ដែលជាប្រធានយុវជនកណ្ដឹងមានទិសស្លោកមួយអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកមិនចេះតិចខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្មែរនៅលងងចាននៅក្រីក្រអញ្ចឹងបានស្ម័គ្រចិត្តទៅបង្រៀនគ្រូបង្គោលរហូតដល់មកបង្រៀននៅសាលាសន្ធមមួយឆ្នាំ80ជាងបង្រៀនហើយគ្រូស្ម័គ្រចិត្តគេនេះពួកខ្ញុំចង់ដឹងតពិសោធន៍យកតាំងពីគ្រូថ្នាក់បឋមថ្នាក់មធ្យមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យទៅវិទ្យាល័យបទពិសោធន៍របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់តែខ្ញុំចេញមកធ្វើការយូរឆ្នាំទៅបាទខ្ញុំអានច្រើនទៅបាទខ្ញុំដឹងថាអូយើងអត់ស្គាល់អ្វីហៅថាសរសើរសោះហ្នឹងហើយយើងអួតថាយើងចេះតាមពិតចំណេះដឹងរបស់យើងវាទូចមែនតើសឹងស្មើផ្កាយមួយនៅលើចក្រវាឡសឹងស្មើផ្កាយមួយលើចក្រវាឡអញ្ចឹងដើម្បីទៅយល់ដឹងពីអសរសើរខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនអំពីជីវិតមនុស្សពីអសរសើរវាសិក្សាពីជីវិតមនុស្សសិក្សាពីសង្គមសិក្សាពីការវិវត្តទៅនេះស្នាដៃអសរសើរទាំងឯងបើស្នាដៃអសរសើរវាអត់នៅម្ដាយនេះវាវិវត្តជានិចក៏ដូចជាស្នាដៃខាងព័ត៌មានអញ្ចឹងដំបូងព័ត៌មានក៏មនុស្សនិយាយប្រាប់គ្នាក្រោយមកចេញជាក្រដាសទៅសរសេរបិទផ្លាកនឹងមើលគ្រឿងកុនអញ្ចឹងហ្នឹងណាក្រោយមកទៅចេញជាអុបសាច់ដល់ឥឡូវនេះវាទៅអញ្ចឹងវាទៅជាសម្លេងវិញវាជុកទូទៅហ្នឹងវាមានការវិវត្តអសរសើរក៏វិវត្តអញ្ចឹងដែរដើម្បីយល់ដឹងពីនឹងយើងទៅនិយាយអំពីប្រវត្តិសង្គមមនុស្សបន្តិចចុះអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវាធំវាវែងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមសង្ខេបកង់កង់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនអាចយល់បានហើយមិនប្រើពេលវែងទេផែនដីយើងដែលយើងរស់នៅនេះចំណែកតូចមួយនៃចក្រវាឡទេអាញ់ស្តាញចិត្តស្លាប់អាគាត់នឹកឃើញថាគាត់ស្គាល់ទិសដីប្រពុតយឺតតិចបើគាត់ស្គាល់បានច្រើនណាចំណេះដឹងគាត់កើនណាប្រពុតថាស្អីដែលធំជាងគេគឺមេឃមេឃនឹងធំណាបងដឹងណាផែនដីយើងវាផ្នែកមួយនៃកាឡាក់ស៊ីតូចមួយទេភពនៃព្រះអាទិត្យហ្នឹងណា10ភពជាងហ្នឹងហើយបើនិយាយពីកាឡាក់ស៊ីមេកាវីលតាំងពីបងកើតដល់បងស្លាប់បងរាប់តែមិនអស់បងរាប់លានភពហើយកាឡាក់ស៊ីមេកាវីលហ្នឹងវាជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងចក្រវាឡទាំងមូលទេអញ្ចឹងចក្រវាឡមួយទាំងមូលវាមិនដឹងមានប្រមាណ100កោតកាត់អាសង្ខ័យនេះវាច្រើនមែនទែនជានាមអត់ទេចក្រវាឡនេះកើតឡើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏រកឃើញប្រហែលជា7000លានឆ្នាំមុនហើយកើតតែ3នាទីទេទុបបឹងធំប៉ុណ្្នឹងហ្មងហើយបើយើងនិយាយពីផែនដីយើងនេះវិញផែនដីយើងនេះទើបចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងចក្រវាឡនេះប្រហែលជា4000លានឆ្នាំហើយ4000លានឆ្នាំណាមិនមែនដោយអ្វីដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះទេការចាប់កំណើតដំបូងវាគ្រាន់តែជាដុំភ្លើងមួយទេអត់មានអ្វីជីវិតអីនោះនៅបានសំបីតែលោហៈធាតុដែកហ្នឹងក៏នៅបានទេវាហុយទៅជាផ្សែងមិនទៅជាទឹកទេតែពេលដែលវាវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងព្រោះផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យផងវិលជុំវិញខ្លួនឯងផងវាវិលដល់កន្លងមួយស្រាប់តែផែនដីវាធ្លាក់ចុះមកតិចហ្នឹងតិចទៅជាដុំតកដ៏ធំមួយគ្មានជីវិតណារស់នៅបានទេអត់មានទេអញ្ចឹងប្រហែលជា6-700លានឆ្នាំមុនផែនដីវាវិលចូលដល់កន្លងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកន្លងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកន្លងអីគឺកន្លងវិលមកជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹង24ម៉ោងហើយវិលមកជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺ365ថ្ងៃពីនេះវាចូលដល់ជុំនឹងហើយបានធ្វើឲ្យសេតានុភាពវាធ្លាក់ចុះម្មងបានជីវិតវាចាប់កំណើតឡើងជីវិតវាចាប់កំណើតឡើងតាមទស្សនវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេរកឃើញហ្នឹងនៅជាសារធាតុតូចតូចមួយនៅសមុទ្រនេះទេក្រោយមកវាចាប់វិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជារុក្ខជាតិទៅជាសត្វល្មូនបានជាទៅជាស្វាហើយស្វានេះមានការវិវត្តច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះក៏រកឃើញថាមនុស្សនឹងមានជីវិតខ្លះថា2លានឆ្នាំខ្លះថា1លានឆ្នាំខ្លះថា500,000ឆ្នាំខ្លះថា500,000ឆ្នាំដោយ

ូជស្វានៅលើលោកហ្នឹងវាមានពូជខុសៗគ្នាដែលពូជដែលយើងសពថ្ងៃនេះគឺពូជអូម៉ូសាពៀនអូម៉ូសាពៀនហ្នឹងជាពូជស្វាមួយដែលឆ្លាតហើយដែលមានការវិវត្តជឿនលឿនជាងគេវិញខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលមនុស្សខុសប្លែកពីសត្វទាំងអស់លើលោកហ្នឹងគឺភាសាអូម៉ូសាពៀនហ្នឹងហើយដែលមានភាសាភាសាហ្នឹងហើយដែលស្ដែងចេញអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងឃើញទេសត្វទាំងអស់អត់មានភាសាទេសត្វទាំងអស់រស់នៅតាមបែបធម្មជាតិតែមនុស្សរស់នៅក្នុងវប្បធម៌សត្វទាំងអស់ដែលកើតឡើងរហូតដល់ចាស់ទៅស្លាប់ទៅចំណេះដឹងទាំងឡាយកប់តាមខ្លួនគាត់បាត់ទៅតែមនុស្សអត់ទេមនុស្សបានយកភាសានឹងរាយរាប់ប្រាប់គ្នានិទានប្រាប់គ្នាដូច្នេះចំណេះដឹងវានៅតតតគ្នាមកឃើញទេអញ្ចឹងភាសាកើតតំណាលនឹងមនុស្សអូម៉ូសាពៀននឹងឯងមែនមនុស្សនៃអង្គនៃតាលមែនមនុស្សអាមញ៉ុងទេនឹងវាយូរឆ្នាំហើយហើយបើយើងនិយាយមានមនុស្សអូម៉ូសាពៀនបពាក់បរោះមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះកើតមុនគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅអេតសូពីមិនបាននៅក្នុងអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងថាផែនដីយើងវាត្រជាក់ដល់ត្រជាក់ណាកន្លែងដែលក្តៅអាចរស់នៅបានហ្នឹងសីតុណ្ហភាពគួរសមហ្នឹងវានៅក្បែរអេក្វាទ័រវានៅប៉ូលទេប៉ូលកកខ្លាំងមិនមានជីវិតទេដល់ពេលមានជីវិតឡើងមកនេះមនុស្សចេះរស់នៅឬតាច់អង្គត់ទៅអត់ចេះរស់នៅជាហ្វូងជាក្រុមទេណាតាច់អង្គត់ទៅរៀងខ្លួនដល់ល្ងាចឡើងទៅបាត់គ្នាល្ងាចឡើងជួបជុំគ្នាជុំបាត់អាមួយហ្នឹងទៅណាអានោះខ្លាស៊ីបាត់ហើយអឺអាមួយនោះលងទឹកងាប់ហើយអាមួយតម្រៃជន់ងាប់អត់ហើយអានឹងហើយដែលមនុស្សបញ្យលគ្នាប្រាប់គ្នាមនុស្សបកើតការការពារគ្នាអានោះហើយជុំកាមនុស្សបកើតបាននៅសក្តិរីរាយជុំដឹងមនុស្សស្លាប់ហើយមិនរីរាយហើយមនុស្សពេលទទួលបានផលានុផលទទួលបានសាច់ចំអិនអាហារចាំអែទៅនោះឲ្យមនុស្សសុបាយយ៉ាងសុបាយចិត្តបកើតជាចម្រៀនស្អីដែលកើតមុនគេសម្រាប់ជីវិតនឹងគឺសិល្បៈហើយសិល្បៈវានៅគៀកគ្នានឹងអក្សរសិល្ប៍ជានេះសិល្បៈកើតមុនគេមកអត់មានទស្សនវិជ្ជាណាកើតមុនអត់មានមតិមតិណាកើតមុនទេសិល្បៈហ្នឹងហើយកើតមុនពេលដែលកើតសិល្បៈហើយមនុស្សបកើតបាននៅស្អីនៅជំនឿជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពេលជំនឿទំនៀមប្រពៃណីរីធំឡើងធំឡើងទៅវាបកើតបានទៅជាស្អីទៅជាសាសនាសាសនានឹងហើយដែលជាបិតានៃវិជ្ជាសាស្ត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រោះសាសនានឹងហើយតែជាអ្នកបង្កើតនៅទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាអត់មានអ្នកណាអ្នកបង្កើតទេគឺសាសនាអ្នកបង្កើតមកឃើញទេអញ្ចឹងសាសនាបង្កើតទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានឹងហើយដែលបង្កើតគំនិតវិជ្ជាសាស្ត្រដល់សប្តាហ៍នេះហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយដែលយើងមានការបារម្ភបារម្ភមិនទៅវិជ្ជាសាស្ត្រវារីកចម្រើនលឿនពេកដល់អញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់បដិសេធសាសនាបដិសេធទស្សនវិជ្ជាគាត់យកទៅវិជាសាស្ត្រអានឹងហើយដែលវាអត់មានអត់មានភាពស៊ីមទីគ្នាវាលំអៀងថ្ងៃក្រោយភពផែនដីនឹងវានឹងអាចរលាយទៅតាមមហិច្ឆតានៃវិជាសាស្ត្រនឹងឯងយ៉ាងហើយបានជាអ្នកសិក្សាមែនតើគាត់ថាពីរនឹងអត់ចោលបានមួយណាបានទេនេះសាសនានិងវិជាសាស្ត្រចោលបានទេទស្សនៈជានិងវិជាសាស្ត្រចោលបានតែឆ្លងខុសគឺពិភពលោកណាលាយនេះខ្ញុំអធិប្បាយខ្លះៗទេណាបងឃើញទេអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញចៃហើយយើងឃើញថាភាសាកើតតំណាមនុស្សវាអាចថា 50,000 ឆ្នាំឬក៏ 500,000 ឆ្នាំភាសាមានការវិចម្រើនណាមនុស្សបើអត់មានភាសាមនុស្សអត់ស្គាល់ភ្លើងមនុស្សដូចសត្វតោសត្វដំរីសត្វខ្លាអញ្ចឹងឃើញភ្លើងរត់ឃើញភ្លើងរត់តែដល់ក្រោយមកមនុស្សភ្លើងហ្នឹងមើលឃើញសត្វវាស្លាប់ទៅមនុស្សយកសាច់ទៅហូបវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាយមនុស្សនឹងយកពាក្យភាសាណាប្រាប់ដល់កូនចៅទាំងអស់ភ្លើងមានសម្រាប់អ្នកឯងណាភ្លើងនេះជាអាវុធរបស់អ្នកឯងភ្លើងជាមជ្ឈបាយសម្រាប់ចំអិនសាច់ភ្លើងនេះសម្រាប់ជាមជ្ឈបាយដុតកម្ដៅខ្លួនអញ្ចឹងភ្លើងនឹងហើយដែលជាអតិទេពធំជាងគេបំផុតរបស់មនុស្សដំបូងគេបងចាំមើលអតិទេពធំធំរបស់ពួកគ្រីស្ទានដល់ពួកមូស្លីមដល់ពួកយូដាដល់គេឲ្យតំណាងនិមិត្តរូបជាអណ្ដាតភ្លើងពួកមនុស្សក៏រົບភ្លើងណាស់ហើយមកដល់សពថ្ងៃនេះណាក៏នៅតែភ្លើងនឹងទេដែលមនុស្សទាស់តែងគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាតែប៉ុន្តែភ្លើងសពថ្ងៃវាវិវត្តចេញពីភ្លើងអស់ភ្លើងអីនេះវាទៅដល់ធម្មពលបងឃើញមនុស្សឈ្លោះគ្នារងឯងធម្មពលអន្តរៈធម្មពលអីធម្មពលលីចោមឥឡូវមនុស្សចង់ទាញយកធម្មពលភពលើយកប្រើទៀតកាលណាអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើធម្មពលបានអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានដូច្នេះការវិវត្តចេញពីធម្មពលហ្នឹងឯងភ្លើងហ្នឹងឯងហើយភាសាហ្នឹងដែលអប់រំឲ្យមនុស្សយល់ដឹង

អញ្ចឹងបើគាត់មកធ្វើកំណាយឆ្នាំ1965នេះគេរកឃើញតតាំងមនុស្សរស់នៅទីនោះកាលនោះគាត់គិតស្មានប្រហែលជា7000ឆ្នាំជាងមុននោះបើបងគ្រិស្តសករាជទេវា79000ឆ្នាំតែឥឡូវនេះដែលគេធ្វើកំណាយថ្មីថ្មីនេះគេអាចរកឃើញថាមានអាយុកាល10000ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេវាជាជំនួយដល់ការសិក្សាអំពីអសសិលបោះសសិលវាសិក្សាពីមនុស្សមនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអូនរាប់ថ្ងៃបូនសរសេរពាក្យពេចន៍អីទាំងអស់គេជាក់តាន់នឹងបល័យតកតងសង្ស្កឹតទេជាមនុស្សដែលកើតជំនាន់នោះមានទេអត់មានទេព្រោះមនុស្សនៅដាច់ពីគេហ្នឹងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម័យបុព្វកាលដែលមនុស្សរស់នៅគប់សัตว์គប់អីបេះផ្លែឈើហូបតែដល់មនុស្សចេះដាំដុះមនុស្សចេះធ្វើកសិកម្មនៅយើងនេះវត្តមានដែលយើងរកឃើញយឺតជាងគេបន្តិចដំបូងខ្ញុំគិតថាលឿនជាងគេនៅសម្រងសែនប្រហែលជា6000ឆ្នាំមុនសម្រងសែនគេធ្វើកំណាយដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1876ហើយដោយលោកចែមកំណាយបន្តបន្តទៀតហើយកំណាយធំជាងគេដែលហង់រីម៉ុងស៊ុយឆ្នាំ1901ហើយកំណាយបន្តចុងក្រោយគេដូចលីវ៉ាន់ណាក៏ដល់ឃើញកាយចោះទៅក្រោមជម្រៅ4ម៉ែត្រដល់ឃើញផូស៊ីលមនុស្សសម្ភារៈមនុស្សតបប្រើហ្នឹងមានតាំងពីថ្មមានតាំងពីលង្ហិនសម្រិតណាក្អមមានតាំងពីកណ្ដៀវមានតាំងពីត្រល់មានតាំងពីសន្ទូចមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ក្នុងការសិក្សាអំពីអង្ត្រូពូឡូស៊ីសិក្សាអំពីមនុស្សវិទ្យាសៀមគាត់ថាយើងលួចពុយសើគាត់ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ពេញថាណែមានផោះតាងដែរតែខ្ញុំខ្ញុំមានផោះតាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននៅគន់មិញគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រភពស្រូវដែលដាំមុនគេបំផុតនៅប្រភពលោកនៅស៊ីសងប៉ាណានៅខាងដើមជិតទន្លេមេគង្គខាងលើខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់4 5ដងដែរនៅជនជាតិថៃនៅហ្នឹងពួកតៃនៅហ្នឹងពួកយន់ហ្នឹងក៏នៅហ្នឹងវាប្រភពដើមហ្នឹងតែចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំថាក្នុងក្រោយនៅសម្រងខ្សែនេះក៏នៅបឹងទន្លេសាបឯងគឺយើងរកឃើញវត្តមានកណ្ដៀវនោះ6000ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទ6000ឆ្នាំជាងមុនអញ្ចឹងមនុស្សយើងចេះបកកើតការដាំដុះយូរហើយកន្លែងហ្នឹងតែយើងយល់ឃើញថាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងមានការវិវត្តលឿនហើយគេសម្គាល់បានទៅលើជំនឿប្រពៃណីក៏ដោយសារសម្រងខ្សែនោះសម្រងខ្សែគេឃើញកលភិតមួយដែលដាក់ក្រុងចាំងនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានចានសម្ដែងមួយក្នុងហ្នឹងហើយគោមចាំងដាក់អង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងពួកមនុស្សកាលពីបុរាណក៏យល់ឃើញថាមនុស្សចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញចាញ់ពីម្ដាយអង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចាប់បដិសន្ធិបានវិញដាក់អង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងកាលពីបុរាណក៏យល់ឃើញថាមនុស្សចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញចាញ់ពីម្ដាយអង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចាប់បដិសន្ធិបានវិញដាក់អង្គញ់ដៃអង្គញ់ជើងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់សៀមវិញថាអ្នកឲ្យលួចប្របីនេះខ្ញុំទាំងអស់ពេលនិយាយថាលួចឯងអ្នកឲ្យទទួលអរិពលពីខ្ញុំព្រះមហាសត្វថៃពេលទៅចូលទីមង្គលដាក់អង្កោតព្រះមហាសត្វខ្មែរក៏ដាក់អង្កោតដល់7នេះកោតតាំងពី6000ឆ្នាំមុនពុជាសាសទាំងអស់ដាក់ខុសគ្នាខ្លះដាក់មជូរខ្លះដាក់កបឈរខ្លះកបអង្គុយនេះតាមវប្បធម៌សាសនាដតេតាមការវិវត្តនៃតំបន់នីមួយៗតាមការយល់ឃើញរបស់ជាតិសាសនីមួយៗអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយមកវិញថាសម័យទេសភាពសម័យទេសភាពនោះគឺកសិកម្មចាប់ដើមយើងរកឃើញ6000ឆ្នាំមុនតែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីពិភពលោកមនុស្សនេះចេះធ្វើកសិកម្មប្រហែលជា10000ឆ្នាំហើយការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការរីកចម្រើនលឿនណាស់រីកចម្រើនលឿនមិនមុនគាត់នៅដើរបេះដែរ